initanan nga mga balita nga aton mga ginpang headline. Ini nga mga report. Buylog nga gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, makakapi ka na, ma-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 may ampalaya extract na kag sugar cane o kon ining himo sa tubo. Nga kon sa diin maka panubo ining ampalaya extract, makapanubo sa sugar level sa lawas ng tawo. Makabulig gid ni sa ikaayong lawas ang aton sininga mga tawo. Gani kon ikaw mag-inom sang DTX Coffee Mix, kanami sang imo pamatsyag amo na ang vanilla, ma-detox,

from Jayen Benedicto, mayong udto lang nakatutok nga kami diri sa Malibay, Pasay. From Jose Rolly Bilonyo, mayong udto Sir Alan, nagapamati kami diri sa Barangay Cagay, pa-shout out lang sa akon dira sa kay Francis Aaron Bilonyo kag Liliana Faith Bilonyo. TY Sir Alan, thank you so much man.

0: Miss Eve. Maayong hapon. Kagsubong man sa mga nagapamati man, tag sa kahapon sa imong programa, Miss A. Tawag ka ako sa pangalan nga Rogin. Ang akon nga obra, bouncer sa bar, Miss A. Soltero pa ko gali, Miss A. Waay pa ko nagapangasawa. Kay wala pa man nag-abot ang babayi nga handa ako seryosohon, kaghanda ko palanggaon ang sobra. Nag-abot ang tion, Miss A, nga si tatay ko may ginbat siya nga balatian. Te, syempre, bilang anak, na-appreciate ko gidbala, Miss A, how ang mga tao nga nangin concerned sa health ni tatay. Kag may isa pagid katawo nga lubos gid ako nga nagapasalamat tungod sa pagbulig niya sa akon amay. Isa siya ka dalaga nga nurse, Miss A. Di, syempre, para mabalusan ko ang kaayos ang nasambit nga dalaga, naghimo ako sa mga effort, Miss A, para mapakita sa iya nga na-appreciate ko gid ang iya ginobra para sa akon pinalangga nga tatay. Kag didto nagsugod nga nangin malapit kami sa isa kag isa. Didto ko mahambal nga do nagayuhom ang akon heart, Miss A.
1: Historia, hey!
0: Handa na ako kuntani nga magpabutsyag sang akon gugma sa nurse. Pero may ara gadya sa mga nagapamalabag, Miss A. Si nurse may ara sang diehard admirer nga nagapahog sa akon nga palayuan ko ang babayi nga ginahigugma ko. Kag sa akon nga part, Miss A, ang akon sugar mommy, nagapamurugso man para lang nga hindi ako mag-uyab sang iban. Amo ni subong ang akon ginaproblema, Miss A, kay tungod sa sugar mommy kag sa diehard admirers ang babae nga ako naluyagan daw hindi gid magka forever ang amon suguran kuntani nga love story. Paano ni Miss A man? Gusto ko man bala nga malipay. Miss A, palihog hatag sa akon sang advice. Sa liwat, ini si Rogin.
2: Ipautos na ka.
0: Agod lubos naton nga mahangpan ang ini nga kasaysayan mga ka K5 pamatian naton ang aton sini nga drama mga pinanide sang gugma or the pages of love sa kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Rodjen, kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutanya.

0: namangkot ang iya mga gintutunan. Ang iya sabat, mananga nagsabat si Jesus sa ila, nakita ninyo initanan, sa pagkamatuon nagsiling ako sa inyo, wala sing isa kabato nga mabilin diri sa ibabaw sang isa nga di marumpag. Amo ni ang isa ka propesya ni Kristo sa Jerusalem nga inalaglag sa tuig 70 AD. Sa year 70 AD amo ni ang pagkarumpag pagkalaglag sang Jerusalem nga palangga gitani kaayo sang una sang Ginoo. Muna nga hindi gid kita magkumpiyansa kay kung kisa gingamit naton nga rason aton ginpatuo ang aton kagulingon nga bangod kay nagtuo kita nga amo ni ang iglesia ginpatindog sa Ginoo, amo ni ang pangalan, amo ni ang organisasyon, pero hindi gali na garantiya basta nga hindi na mangintutom, hindi matinumanon. Muna nga tandaan da siya suno sa kasaysayan makutulan sa Biblia, alin pa sa ginsuguran kway ganit din kaloyan ang Ginoo na sang Ginoo ang mga yawa dito sa langit. Yawa si Satanas kag ang iya mga anghel nga nanginyawa na ayon mo paayahan mga anghel nga nanginyawa kway na gin kaloyan gin tagbong gin pahalin gin itsapuera. Ano paayahan kita nga makasasala ng mga tao? Manang hindi kita kumpiyansa. Manang nga, sang namangkot ang mga itutunan, sang nagalingkod si Jesus sa bukid, sang mga olibo, ang iya mga itutunan nagpalapit sa iya, nga sila hanun lang kag nagsiling, sugire kami kung ano, saan o ini mahatabo o mahanabo. Ang pamangkot, saan o manabo bala ang kalaglagan sa Jerusalem? Kag ano bala ang tanda sang imo pagkari? Tanda naman, kabalo na tas mga tanda, kadamo na sa mga tanda, subong linog, sunog, bagyo, o may ilang subong kahit tigilin ito pa man, El Niño. Pero pagbalo sini, sunod-sunod, asod-asod ang mga baha, asod-asod ang bagyo. Pero para sa ato normal na lang. Kung hindi kita makadipara, hindi kita makaintindi, ngayon siya mga paandam ni Kristo, para sa aton, amo na ang amangin kaangay kita sa kalaglagan sa Jerusalem. Manang mayo na lang mga itutunan kaya nang mangkot sila sugiri kami na nagpangabay sila na kay san o ini mahanabo kag ano bala ang tanda sang imo pagkari kag sang katapusan sang kalibutan. Manang pagkatapos ni Kristo nga ginhatag ang mga tanda sang iya pagkari, si Kristo nagsiling, kung makita ninyo na makanabo ini mga butang, ibalawan ninyo nga ang ginharian sang Dios malapit na. Magandam kamo, magbantay, kag magpangamuyo. Amo ning ining tatlo ang magiging pinaka-importante. Mag-ama, magpreparar, magandam, magbantay, kag magpangamuyo. Mo na nga, importante niya sa matutuon ng Kristiyano. Ang Diyos pirmi nga naghatag sa mga tao, sing paandam tuhoy sa palabuton ng mga pagkukum. Yad kung may pagtuo sa minsahe para sa ila panahon, kag nagbuhat sang ila pagtuo sa pagtuman sang iya mga sugo, nagkapalagyoy sa mga paghukom nga nagtupa sa mga di matinumanon kag di matinuon. Manumduman naton nga sang ang pulong nagabot dito kay Noe, ambal sang Dios, sulod ka kag ang imo bugos nga panimalay sa arka kay nakita ko ikaw nga matarong sa ako natubang. Nagtuman si Noe kag naluwas siya. May mensahe man ang Diyos nga nag-abot kay Lot. Tindog ka, maghalin ka sa sining lugar kay laglagon sang Ginoo ini nga syudad. Ini si City 1 kag 19 bersikulo 14 sang Genesis. Si Lot nagbutang sang iya kagulingon sa dalom sang pagbantay sang langit nun nga mga mensahero kag naluwas. Gani ang mga disipulo ni Kristo ginpandaman tuhoy sa kalaglagan sa Jerusalem. Yad tong nagbantay sa tanda sang nagapakari nga kalaglagan kag nakapalagyo gikan sa syudad, nakapalagyo sa kalaglagan. Gani karon ginhatagan kita sing paandam na hanungod sa kaduha nga pagkari ni Kristo kag nahanungod sa kalaglagan sang nga magatupa sa kalibutan. Ang magapamati sa pandam maluwas. Amo na ang atong tandaan mga kuturan kabiyanan kung mamati lamang kita. Now, balikan na itong kalaglagan sang Israel.
1: Israel. Labi na laglagan sa Hudyo, panahon sang ginsalakay ang Jerusalem. Nagtuman sa paandam ang mga apostoles, sang ginpalibutan na ni Sistios ang Jerusalem. Ambot og ambot na bagay, hindi man ito mahambal nga ambot kay naluoy man si Kristo, na palibutan na nagamit lang naton ang pulong ambot bangod kay Sistios ginpaatras niya ang iya mga kasuldadosan, ang mga hangaway nag-withdraw, nag-retreat, buhay man naglagas. Huwag man tanin ang hilabot sa ila. Ila naman ginpalibutan ng Jerusalem. Pero pag balik nila dito sa Roma, amuto nga nakagwa ang mga nagtuo ng mga Hudyo na nakabati sa paandam ni Kristo. Amo nang sa pag-atras ni Sitius, ang mga Hudyo nga naghalin sa Jerusalem, naglagas sa iya, nagretiro nga hangaway kag samtang ang duha ka puwersa bungos nga nagapakig-away ang mga Kristiyano may kahigayonan nga maghalin sa syudad. Sa sining at iyon ang pungsod man gin tinloan gikan sa mga kaaway nga mahimo nga nagtinguha sa pag-opang sa ila. Kaya ang natambo to nakig-away manggid ang mga Hudyo, bato man sila sa grupo ni kasuldadosan ni Sistios. Pero kadamo ang tanay sa ila, pero nag-atras man sila. Pag-atras nila, muto nga nakahigayon, may kahigayonan ang mga Kristiyano nga tumuloo, nga nagatuo kay Kristo sa pagpalagyo. Muna nga sa tiyon sa paglikop, ang mga Hudyo nagtipon sa Jerusalem sa pagsaulog sang piyesta sang tabernakulo. Kag gani ang mga Kristiyano sa bukos nga duta nakahimo sang ila pagpalagyo nga wala sing pagtublag. Sa wala sing pagpalantang nagpalagyo sila pagkadto sa isa kaduog nga luwas ang syudad sang Pilia nga duta sang Perea sa pihak sang Jordan. Ang mga pwersa sang mga Hudyo nga nagalagas kay Sistios kag sa iyang away nagtupa sa ila likod nga may tuman nga kabangis nga nagpamahog sa ila sing bugos nga kalaglagan. Ang dako nga kabudlayan nga ang mga Romano nagmandinalagon sa paghimo sang ila pagatras. Ang mga Hudyo nakapalagyo nga halos wala sing kaperdihan kag upod ang ila mga inagaw nagbalik nga may kadalagaan sa Jerusalem apang ining maathag nga kadalagaan nagdala lamang sa ila sing kalainan. Gin-inspirar sini sila sang espiritu sang matig-a nga pagbato sa mga Romano nga madasig nga nagdala sing indi mahambal nga kailo sa nalaglag nga syudad. Makahaladlok ang mga kalamidad nga nag-abot sa Jerusalem sang ginpadayon liwat ni Tito ang paglikop. Ang syudad ginpuhunan sa tiyon sang Paskwa sang minilyon ka mga Hudyo nagtipon sa sulod sang pader sini. Ang ila mga tipiganan sang provision nga kon gintipigan sing maayo makasupply kontani sa mga pungluyo sa sulod sang mga tinuig ginlaglag anay paagi sa kaimon kag pagtimalos sang naga ilinaway nga mga paksyon kag karon ang tanan nga mga kahadlok sang kagutom na ekspensyahan. Ang isa ka talaksan sang trigo ginbaligya sing isa ka talanton. Tuman ka grabe ang makasakit sang kagutom. Amo ang ginakagat sang mga tao ang panit sang ila mga wagkos kag mga sandalyas kag ang tabun sang ila mga taming. Madamo nga mga tao ang nagapangawat sa kagabihon sa pagtipon sang mga tanom nga nagatubo sa guwa sang mga pader sang syudad. Bisan pa ang madamo nga mga ginagaw kag ginpatay paagi sa mga pintas nga pag-antos, pagpaantos. Kag samasami, yadtong mga nagabalik nga luwas ginagawan sang ila natipon sa tuman kadako nga katalagman. Ang labing di makatao nga mga pag-antos ginhimo sang mga yara sa gahom. sa pagpilit gikan sa mga tao nga nagakinahanglan sa katapusan ng dutay ng mga supply nga mahimo nila gintago. Kag ining mga kapintas, hindi talagsahon nga ginahimo sa mga tao nga sila mismo ginpakaon sing maayo. Kag nga naghandom lamang sa pagtipon sing isa ka tipiganan sang provision para sa palabuton. Linibo ang napatay bangod sang tigulutom kag pisti. Ang kinaugali nga gugma daw nalaglag. Ginkawatan sang mga bana ang ilang mga asawa kag ang mga asawa sang ilang mga bana. Ang mga kabataan makita nga nagaagaw sang pangkaon gikan sa baba sang ila. Tigulang nga maginikanan ang mga pamangkot sang propita. Makalimtan bala sang isa ka babae ang iya bata nga nagasoso. Nagabaton sang sabat sa sulod sang mga pader sa tung nalaglag na syudad. Ang mga kamot sang makaluluoy nga mga babae nagbasa sang ila pagulingon nga mga kabataan. Sila ang ila karne sa kalaglagan sang anak nga babae sang akon katawan. Isaias 14:15. Sa Panalambiton 4:10. Sa liwat na tuman ang nagapaandam nga tagna nga ginhatag sa napulo kaapat ka siglo nga nangligad. Ang malulo kag mahuyang nga babae sa tunga ninyo nga hindi magtinguha sa pagbutang sang iya napadapa sa iya tiil sa duta para sa pagkamahuyang kag pagkamaluluyon. Ang iya mata mangin malaot sa bana sang iya dughan kag si anak nga lalaki kag si anak nga babae nga magadala siya sa iya mga anak. May kaunon niya sila, kay kaunon niya sila bangon sang kakulang sang tanan nga butang sing tango sa paglikop kag kapipitan nga sa diin ang imo kaaway magaantos sa imo nga mga gawang. Deuteronomy 28:56-57. Amo ni ang pinakagrabe nga kasaysayan nga ginhambal sang Dios paagi sa panahon pa ni Moses nga ang mga anak ang kaunon sang ila mga ginikanan. Na grabe manang natambo ni siya sa panahon nga ang Roma nga pagano naglikop sa Jerusalem kag bangod sa kagutom. Amo na to ang ginhimo sa mga Hudyo sa sulod sa Jerusalem. Ang mga leader sang Roma nagtinguha sa pagpahadlok sa mga Hudyo kag sa mo pag pasungka sa ila. Magpasungka sa ila yadtong mga bilanggo nga nagbato sang gindakop, ginbunal, ginsakit, ginlansang sa cross at ubang sang pader sang syudad. Ginatos ang ginapatay kada adlaw sa sini nga paagi. Amo na nga grabe ang natabo. Daw kalbaryo na ang natabo sa ila nga ginatos nga ilang ginapatay sa kada adlaw ginlansang sa cross. Ang mga nadakpan nga nagwa dito kay nangitatani kung ano ang makaon sa guwa. Manang ginatos ang ginapatay kada adlaw sa sini nga paagi. Kag ang makahaladlok nga buluhaton nagpadayon sa tubtub nga sa higad sang nalupyakan sa Josapat kag sa Kalbaryo. Ang mga cross ginpatindog sa tuman kadamo nga halos wala na sing lugar nga makahulag sa tunga nila. Sa tuman ka makahaladlok nga pagbisita, amo nga ang makahaladlok nga pagpakamalaot ginhambal sa tubang sang hukmanan ni Pilato. Ang iya dugo yara sa amon kag sa amon mga anak. Amo na ang singgit sang mga Hudyo nga nagsinggit sila si Kristo ilansang sa cross. Kag ang dugo ni Kristo daw mangin sa labton nila kag sa ilang mga anak. Amo nang natabo nga sa panahon nga ginlikupan na sila sang mga soldado sa ni Titus. Dayon kung may magwa nga makipagpato dito sa mga sundalo, sa mga soldados ni Titus, kung madakpan sila, nagpatindog man sila ang mga sundalo ni Titus, nagpatindog man sa mga cross, dito ginalansang nila ang ilang madakpan. Amo na nga natuman ang ilang pangabay nga ang dugo ni Kristo yara sa ila kag sa ilaman mga anak. Kinawabutoon kuntani nga gintapos ni Tito ang makahaladlok nga talanaon kag sa amo ginluwas ang Jerusalem sa bugurs nga talaksan sang iya kalaglagan. Napuno siya sing kahadlok sang makita niya ang mga bangkay sang mga patay nga nagatumpok sa mga nalupyakan. kaangay sang isa nga nawili, nagtulok siya gikan sa putok-putokan sang ulibo sa matahom nga templo kag nagsugo nga hindi pagtandugon ang bisan isa ka bato sini. Naluoy tani si Titus, gusto niya tapuson, gusto niya nga hindi gubaon gid maayo ang templo sang Jerusalem. Antes magtinguha nga mangkon ining kuta, nagpangabay siya sing hanuot sa mga pangulo sang Hudyo nga hindi nila pagpiliton sa pagdagta sang sagrado nga duog pang sa dugo. Kung magabot sila kag mag-away sa bisandiin nga lugar, wala sing Romano ang dapat maglapas sa pagkabalaan sang templo. Si Josephus mismo sa isa kalabing mahambalon nga panawagan nagpakitluoy sa ila nga mag-surrender. Agudluason ang ila kagulingon, ang ila syudad kag ang ila duog sang pagsimba. Apang ang iya mga pulong ginsabat sang mapait nga mga pagpakamalaod. Ang mga pana ginhaboy sa iya ang ila katapusan nga tawhanon nga manog patunga samtang nagatindog siya sa nga nagpakitluoy sa ila. Ginsikway sang mga Hudyo ang mga pangabay sang anak sang Dios. Kag karon ang pagbuyagyag kag pangabay naghimo lamang sa ila nga mas determinado sa pagpato tub-tub sa katapusan. Wala sing pulos ang mga panikasog ni Tito, maluwason ang templo. Ang isa nga mas dako sang sa iya nagpahayag nga wala sing isa ka bato nga dapat ibilin ibabaw sang isa. Amo na nga si Kristo ang nagsiling sa 24 versikulo 2 dito sa Mateo nga wala sing isa ka bato nga ginpatong si isa ka bato nga di marumpag. Amo na nga natabo nga si Titus way gid siya nahimo nga gusto tani niya salbaron ang templo. Ang bulag nga pagkamatig-ah sang mga leader sang mga Hudyo kag ang mga makangililad nga mga krimen nga ginhimo sa sulod sang ginlikopan nga syudad nagpukaw sang kahadlok kag kaakig sang mga Romano. Kag si Tito sang ulihi nagdesisyon nga agahon ang templo maagi sa bagyo. Apang namatun siya nga kun mahimo dapat iniluwason gikan sa kalaglagan, apang ang iya mga sugo wala gintuman. Pagkatapos niya magbalik sa Yatulda sang kagabi. Sang gabi, ang mga Hudyo nga naghalin sa templo nagsalakay sa mga soldado sa guwa. Sa paghimakas, ang isa ka kabayo ginhaboy, isa ka kalayo ginhaboy sang isa ka soldado sa isa ka buho sa balkonahe. Kag sa gilayon ang mga hulot nga may linya sang sidro sa palibot sang balaan nga balay nagdabdab. Si Tito nagdali-dali pakadto sa duho nga ginsundan sang iya mga heneral kag mga legionaryo. Kag ginsugo ang mga soldado nga patyon ang kalayo. Wala ginpamatian ang iya mga pulong. Sa ila kaakig ang mga soldado naghaboy sang nagadaba-daba nga mga baso sa mga kwarto nga nagaangot sa templo. Kag dayon paagi sa ila mga espada ginpatay nila sing madamo ang mga nakakita sing palasilungan dito. Ang dugo nag-ilig sa danan sa templo sama sa tubig. Linibo kag linibo sa mga Hudyo ang napatay. Si babaw sa tunog sang inaway ang mga tingog na batian nga nagasinggit ikabod. Ang butang balon sa ikabod ang himaya naghalin. The glory of God departed. Nakita ni Tito nga imposible nga punggan ang kaakig sang mga soldado. Nagsulod siya upod sa iya mga opisyalis kag intan-aw ang sulod sang sagrado nga edipisyo. Ang katahom nagpuno sa ila sing katingala. Kag sang ang nagdabdab, ang mga dabdab wala pa makasulod sa balaan nga duog, naghimo siya sang katapusan nga pangikasog sa pagluwas ini. Kag sa paglumpat liwat nga naglaygay sa mga soldado nga punggan ang pag-uswag sang sunog. Ang sinturyon nga si Liberalis nagtinguha sa pagpilit sang pagtuman upod sa iya mga tinaw sa opisina. Apang bisan ang pagtahod sa emperador naghatag sing dalan sa maakigon nga dumot batok sa mga Hudyo sa mapintas nga kakunyag sang inaway kag sa indi mabusog nga paglaom sang pagpangawat. Nakita siya ang mga soldado ang tanan sa palibot nila nga nagasilak sa bulawan, nga nagasilak sing makahalawlaw, makahalawhaw sa mapintas nga kapawa sang mga dabdab. Nagunahon na sila nga ang hindi maisip nga mga bahandi gintago sa sanktuaryo. Ang isa ka soldado nga wala maturpangdan nagtusok sang isa ka nagasindi nga sulo sa tunga sang bisagra sang ganghaan. Ang bugos nga tinukod nagdabdab sa isa ka gutlo. Ang makabulag nga aso kag kalayo nagpilit sa mga opisyalis nga mag-atras kag ang halangdon nga tinukod ginbilin sa iya kapalaran. Ang makabulag isa yan to ka makahaladlok nga mga talanaon sa Romano ini sa Hudyo. Ang bungos nga putok-putokan sang bungyod nga nagarumala sa syudad nagdabdab kaangay sang isa ka bulkan. Sunod-sunod ang mga tinukod nga nahulog nga may dako nga pagkahulog kaginlamon sa nagadaba-daba nga kadadalman. Ang mga atop sang sidro kaangay sang mga panid sang dabdab sang pula nga mga spine nga daw mga kapawa nga ang mga turis ang gawang nagpadala sang mataas nga mga haligi sang dabdab kag aso. Ang mga soldado sang Roma samtang nagadalagan sila pagkato pakari kag ang mga panguwang sang mga rebilde nga nagapatay sa kalayo nagsamo sa pagngurob sang sunog kag sa nagadagoob nga tunog sang nagakahulog ng mga kahoy. Ang mga iko sa mga bukid nagsabat o kon nagdala pagbalik sa mga singgit sa mga tao sa kataason sa mga pader na nagasinggit kag nagasinggita. Ang tigulotom nagtipon sa ila nabilin nga kusog sa pagsinggit sa kasakit kag kaabayan. Ang pagpamatay sa sulod mas makahaladlok sang sa talanaon gikan sa guwa. Ang mga lalaki kag mga babae, tigulang kag pamatanon, mga rebilde kag mga pari, yadtong mga nakig-away, kag yadtong mga nagapangayo sing kaluoy, ginutod sa walay pili ng mga pagpamatay. Ang kadamuon sang mga napatay, naglabaw sa mga manungpatay. Ang mga linaryo, kinahanglan, magsaka si Bao sang mga tinumpok sang mga patay, sa pagpadayon sang buluhaton sang paglaglag. Ato ni ginbasa mauturan sa Melman ang kasaysayan sa mga Hudyo number 16, book number 16. Sa tapos malaglag ang templo, wala madugay ang bungos ng syudad na hulog sa makamot sa mga Romano. Ang mga pangulo sa mga Hudyo nagbiya sa ila, hindi masarangan ng mga turi kag nasapon sila ni Tito nga nagaisahanon. Amo ni ang masakit nga kasaysayan ang gidangtan suno sa aton ang ginalantaw makuturan ng kalaglagan sa Jerusalem nga kasaysayan. Amo na nga nagalagway ni sa kasaysayan sa kalibutan sa palaabuton ng mga tinion. Huwag naman kita sing timpo aton tapuson sa lubo ng pangamuyo. Dakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito kami po ay dumudulog muli sa mga naruklokan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa palala at babala mga kasaysayan na naganap na naglalarawan sa hinaharap na kasiraan at kapahamakan sa mundong ito. Itong lahat namin sumutalangin sa mga pagpatawad sa lahat namin mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.